0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbo.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Sedam je sati. Građanska inicijativa iz Gospića traži hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada i kažnjavanje odgovornih. Izmjena zakona o hrvatskim braniteljima od danas u javnom savjetovanju. Hajduk dominantno protiv Žalgirisa, Rijeka minimalno svladala Ilves.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Iz USKOK-a su jučer objavili nalazi i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Oglasio se gradonačelnik Gospića Darko Milinović.
7: Možda najbitnija poruka ovog izvješća je da još uvijek to nije utjecalo na zdravlje ljudi, a hoće li utjecati u budućnosti na zdravlje ljudi ovisi o hitnoj sanaciji.
5: Nalazi i mišljenje su pokazali ono na što upozoravamo već godinu i pol, kaže za medija servis Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističe da su ih na sastanku u lipnju prošle godine iz državnog inspektorata uvjeravali da nema ugroze od ilegalnog odlagališta otpada.
8: Predstavnik državnog inspektorata je rekao da predmetna lokacija zapravo da on ne bi rekao da postoji opasnost od neke velike ugroze, a kada smo od ministarstva i fonda kao oni koji provode samu sanaciju, tražili promjenu modela sanacije, uvjeravali su nas da zapravo nema nekakvih inputa koji bi govorili da je gospićki slučaj hitan i prioritetan.
5: Iz inicijative očekuju hitnu sanaciju odlagališta i kažnjavanje odgovornih. U institucije su, kaže Bušić, gotovo pa izgubili povjerenje.
6: Media servis. Vijesti.
5: Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved najavio je da će ovog petka u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena zakona o hrvatskim braniteljima te zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za 200 tisuća branitelja.
9: Da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje.
5: Ukida se i umanjenje braniteljskih mirovina iz 2002. godine.
6: Media servis. Vijesti.
5: Jučer je obilježen dan oslobođenja grada Petrinje i dan hrvatskih branitelja grada Petrinje. Na jučerašnji dan prije 31 godinu trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
10: S jedne strane apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske.
6: Media servis. Vijesti.
5: Grad Split potpisao je ugovor s tvrtkom za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektantskog nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pazdigradu. Centar će se graditi na danas zapuštenom i neiskorištenom zemljištu koje je dijelom u vlasništvu parkova i nasada, a dijelom grada. Projektni zadatak predviđa oko 150 smještajnih mjesta za korisnike stacionara te između 200 i 250 korisnika dnevnih boravaka. Do kraja godine očekuje se postupak izdavanja lokacijske dozvole. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
11: Nakon toga da kroz prvi dio godine bude izdana i građevinska dozvola, da se paralelno onda mi i pripremamo za izvođača radova i izradu natječajne dokumentacije.
6: Sport.
12: Hajduk je napravio veliki iskorak prema plasmanu do igravanja konferencijske lige. Spličani su u prvoj utakmici trećeg predkola u gostima svladali litavski Žalgiris rezultatom 5-2. Do pobjede Hajduk su vodili Šego dvostruki strijelac uz kazani udarac, Pajaziti, Dalison i Pukštaš. Za domaću momčad mrežu su zatrsli Nikola Petković i bivši igrač Hajduka Marko Capan. Podsjetimo, u Splitu se već 16 godina čeka ulazak u glavni dio nekog europskog natjecanja, a tijekom tog razdoblja Hajduk je nekoliko puta zaustavljen u kvalifikacijama. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta rekao je:
13: "Our future is difficult always.
12: Pred nama je teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati naprijed, za dva dana čeka nas nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše."
13: It's gonna be again everything terrible.
12: Hajduk je u treće predkolo konferencije Konferencijske lige stigao nakon ispadanja od Pafosa u kvalifikacijama Europske lige. Za kraj recimo kako je uoči dvoboja u Vilniusu zabilježeni incident izvan stadiona. Prema navodima litavskih medija, skupina gostujućih navijača fizički se sukobila s dvojicom domaćih građana. Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi naguravanje i udarci, nakon čega su dvojica napadnutih uspjela pobjeći.

0: Medija servis Petra Petrović.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
5: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 30 stupnjeva izmjereno jutros u Rijeci, Dubrovnik i Zagreb su na 28, Split i Šibenik na 25 stupnjeva, 23 su u Varaždinu, Osijek, Sisak i Slavonski Brod mjere 21 stupanj, Karlovac je na 19, Gospić na 16 stupnjeva. Vrijeme djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje, vjetar umjereni i jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: 80-ih.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved najavio je da će ovog petka u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena zakona o hrvatskim braniteljima te zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za 200.000 branitelja. Zakonske izmjene i dopune jutros je predstavio u zgradi ministarstva.
2: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine.
0: Ured srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića objavio je da će ove subote u službeni posjet Beogradu stići ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vučić nije iznio detalje posjeta, ali je rekao da imaju više tema razgovora, a jedna od njih su europski put kako Ukrajine, tako i Srbije. Mi imamo nekoliko važnih tema, jedna je europski put Ukrajine i Srbije, s obzirom da se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i s istim problemima ili sličnim problemima se na europskom putu suočavamo. Vjerujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima pomognemo po tom pitanju, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari i jedni od drugih, rekao je Vučić novinarima, istaknuši da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo. Upitan znači li posjet Zelenskog da će se Srbija pridružiti sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je po tom pitanju Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Ovog se vikenda igra drugo kolo Supersport HNL-a. Prva utakmica kola igra se sutra u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek, dok u 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 33 stupnja mjeri Rijeka, 30 je u Splitu i Zagrebu, 29 u Osijeku. Vrijeme djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Sara Bagić
2: i Ivica Del Bianco.
1: U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme Disneyevih princeza, pa zato se pripremite ako je tu oko vas neki mališan, pozovite i njega, ali ne moraju to biti samo djeca, naravno zovite i nekog tko se kao mi želi prisjetiti malo svoga djetinjstva i koga malo hvata nekakva nostalgija.
2: Na samom početku slušamo jednu motivirajuću pjesmu za svaki put kada vam se ne da nešto raditi, pa onda pustite Whistle While You Work iz filma Snjeguljica, a nakon toga za sve sanjare slijedi pjesma A Wish Is a Dream Your Heart Makes iz filma Pepe Ljuga.
1: Uživajte. E.
3: Now you wash the dishes. You tidy up the room. You clean those cobwebs.
4: What?
3: And he'll

U Leitmotivu do sad smo slušali Snjeguljicu i Pepeljugu, a u nastavku slušamo Zlatokosu i Moanu. To su pjesma I See the Light i How Far I'll Go. Ostanite s nama i do kraja, jer za kraj spremamo dobitnika Oscara za najbolji soundtrack. Uživajte!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
6: U ministarstvu predstavljene zakonske izmjene kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Zelenski stiže u službeni posjet Srbiji. Hajduk dominantno protiv Žalgirisa, Rijeka minimalno sladala Ilves.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved zajedno s ministrom mirovinskog sustava Alenom Ružićem predstavio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama.
7: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine.
6: Rekao je Medved, govoreći o ukidanju umanjenja braniteljskih mirovina iz 2002. godine, Ružić je istaknuo da ono
8: obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura, što ukidanje ovog članka donosi.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje. Pod crvenim upozorenjem Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija. Temperatura će ići do 37 stupnjeva, no tijekom dana se očekuje jači razvoj oblaka te kiše i pljuskovi. Zbog opasnosti od visokih temperatura i u naredna dva dana obala će nam biti u crvenom, dok ostatak zemlje očekuju nešto povoljnije vremenske prilike.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Ured srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića objavio je da će ove subote u službeni posjet Beogradu stići ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vučić nije iznio detalje posjeta, ali je rekao da imaju više tema razgovora, a jedna od njih su europski put kako Ukrajine, tako i Srbije. Istaknuo je pritom da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo. Upitan znači li posjet Zelenskog da će se Srbija pridružiti sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je po tom pitanju Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Zato je kritika na račun Moskve stigla iz UN-a. Glavni tajnik Antonio Guterres prozvao je Rusiju zbog niza napada koje izvela na ukrajinska civilna područja i infrastrukturu. Poruku je prenio njegov glasnogovornik Farhan Hak. Ova najnovija serija napada slijedi zabrinjavajući obrazac eskalacije udara na naseljena područja, što je prema izvješćima rezultiralo rekordnim porastom broja civilnih žrtava te opsežnim razaranjem stambene i civilne infrastrukture u Ukrajini, a sve češće i u Ruskoj Federaciji. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu jasno krše međunarodno humanitarno pravo i moraju odmah prestati.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Cijene nafte nastavile su rasti zbog nesigurnosti oko dogovora o upravljanju Hormuzom. Brent sirova nafta porasla je iznad $80. Podaci o brodarstvu pokazuju da je promet kroz Hormuški tjesnac pao na 33 plovila između ponedjeljka i četvrtka u odnosu na 50 prethodnog tjedna, izvještava Reuters. U međuvremenu u tjesnacu Bab el-Mandeb u Crvenom moru u četvrtak je prošlo 26 plovila u odnosu na 19 prethodnoga dana. Druga tvrtka za praćenje izbrojala je 28 plovila u istom razdoblju koristeći drugačiju metodologiju praćenja. Nekoliko kineskih i indijskih rafinerija ovog je tjedna tražilo brodove za ulazak u tjesnac i utovar sirove nafte u iračkom naftnom terminalu Basrah, privučeni velikim popustima, rekli su izvori iz brodarstva. Za to vrijeme su Saudijska Arabija, Pakistan i Turska najavile da će u Džedi potpisati sporazum o obrani. Potez objašnjavaju željom da osnaže sigurnosne veze zbog rata kojeg SAD i Izrael vode protiv Irana. U gradu na Crvenom moru tako će se sastati saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Sport.
9: Nogometaši Hajduka i Rijeke upisali su pobjede u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige, nakon što je ranije u tjednu Dinamo došao do uvjerljive 5-0 pobjede protiv litavskog Kauna Žalgirisa. Petardu u mreži još jedne litavske momčadi postigao je i Hajduk. Spličani su gostima s 5-2 nadigrali Žalgiris iz Vilniusa. Dva gola za Hajduk je postigao Šego, a po jedan su dali Pajaziti, Dalison i Pukštas. Za domaćine su precizni bili Petković te bivši igrač Hajduka Capan, strateg Spličana Gonzalo Garcia.
10: Our future is difficult always. I mean, the club is in difficult situation.
11: Pred nama je uvijek teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati napred, za dva dana nas čeka nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše.
9: Uzvrat se igra idući četvrtak u 21 sat na Poljudu. Do pobjede je stigla i Rijeka koja je na Rujevici s minimalnih 1-0 nadigrala Finski Ilves. Jedini pogodak na utakmici postigao je Niko Janković u 16. minuti. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
12: A još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo.
9: Uzvrat se igra idući četvrtak u Finskoj u 18 sati. Sutra se igra drugo kolo Supersport HNL-a. Nakon europskih utakmica u tjednu vrijeme je za prvenstvo. Prva utakmica kola igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek, dok u 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Derbi kola između Rijeke i Dinama, koji se treba igrati u subotu, je odgođen zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima, a novi termin odigravanja bit će poznat nakon završetka play-off runde europskih kvalifikacija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
13: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr. Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio Plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 37 stupnjeva mjeri Šibenik, u Rijeci je 35, Split je na 33 stupnja, Karlovac i Slavonski Brod mjere 31, Dubrovnik, Sisak, Varaždin i Zagreb su na 30 stupnjeva, a Gospić i Osijek na 29. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, osobito na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, a prema večeri i na istoku. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na večer solinim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je izrazio zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su na obljetnicu Oluje u poslijepodnevnim satima, kako kaže, odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političkih aktera i medija nije osvrnuo.
1: Policija osigurava javni red i mir za vrijeme dok se krši javni red i mir. Policija osigurava da sve prođe u redu dok se odvija nešto što je apsolutno protivno bilo kakvom redu. A kad policija nešto poduzme od toga naknadno, onda se sudovi potrude da od toga ne bude ništa.
0: Svoj komentar dao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved. Kaže da je cijelo vrijeme bio prisutan na stadionu, pa...
2: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
0: Izraelske snage nastavile su bombardiranje u Wadi al-Huairu u južnom Libanonu, a jutro se granatiran i grad Mais al-Jabal. Iznad Bejruta su također primjećeni izraelski dronovi. Izraelska vojska povukla se iz izbjegličkog kampa Qalandija i grada Kaf Aqaba na zapadnoj obali nakon dvodnevne vojne operacije. Tijekom dva dana vojnici su upadali u kuće, ispitivali građane, rušili pojedine kuće te uništavali poslovne radnje. Tijekom boravka deseci starosjedioca Palestinaca su ranjeni. Diljem zapadne obale izraelske okupacijske snage uhitile su desetke Palestinaca. Danas su upali u palestinski grad Tamum. Nogometaši Rijeke na uzvrat trećeg pretkola konferencijske lige odlaze s prednošću. Momčad Matija Žakeka iz minimalnih 1-0 nadigrala finski Ilves na Rujevici, a strijelac jedinog gola bio je Niko Janković.
3: Bili smo dominantni cijelu utakmicu, šteta da nismo zabili još jedan gol, ali idemo sad vrijedno trenirati do sljedeće utakmice, kako ja volim reći gas geben, i gore odigrat što bolju utakmicu, pobijediti i proći dalje.
0: Rekao je Janković, uzvrat se igra za 6 dana od 18 sati u Finskoj. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 33, Split broj 35, dok je Rijeka na 36 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, mjestimice vrlo vruće, uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Sara Bagić
2: i Ivica Del Bianco.
1: U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme Disneyjevih princeza, pa zato se pripremite ako je tu oko vas neki mališan, pozovite i njega, ali ne moraju to biti samo djeca, naravno zovite i nekog tko se kao mi želi prisjetiti malo svoga djetinjstva i koga malo hvata nekakva nostalgija.
2: Na samom početku slušamo jednu motivirajuću pjesmu za svaki put kada vam se ne da nešto raditi, pa onda pustite Whistle While You Work iz filma Snjeguljica, a nakon toga za sve sanjare slijedi pjesma A Wish Is a Dream Your Heart Makes iz filma Pepe Ljuga.
1: Uživajte.
2: E.
3: Now you wash the dishes. You tidy up the room. You clean those cobwebs.

U Leitmotivu dosad smo slušali Snjeguljicu i Pepeljugu, a u nastavku slušamo Zlatokosu i Moanu. To su pjesma I See the Light i How Far I'll Go. Ostanite s nama i do kraja, jer za kraj spremamo dobitnika Oscara za najbolji soundtrack. Uživajte!

0: kao što smo i obećali, za kraj leitmotiva slušamo i Idinu Menzel, svima više poznatu kao Elsu, i pjesmu Let It Go. S vama su bili
1: Sara Bagić
0: i Ivica Del Bianco. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Sedamnaesti sati. Posljedice suše prijete rijekama, problemi u poljoprivredi, El Niño na vrhuncu na jesen. Vlada izmjenama zakona želi povećati najniže braniteljske mirovine, uvodi se dodatak i ukida se umanjenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali obrambeni sporazum. Hajduk i Rijeka osigurali prednost za europske uzorate, u Osijeku napadnut Tihomir Pejin.
6: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vremenski ekstremi zbog klimatskih promjena sve su češće, a upravo svjedočimo dugotrajnom toplinskom valu. Utječe to na biljni i životinski svijet, ali i na ljude i gospodarstvo. A kako poručuje prvi čovjek DHMZ-a, kockamo se hoćemo li završiti stoljeće s 3 ili 2 stupnja iznad prosjeka.
7: Kratkotrajni predah očekuje nas tijekom vikenda na kopnu, dok se na Jadranu toplinski val nastavlja. Poručio je prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
8: Osim što će biti bure tijekom petka i subote, podnovila je bita mjestimice jake uz olujne udare. U unutrašnjosti petak i subotu obilježit će ipak predah od velikih vrućina koje su vladale prošlih dana, ali od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
7: A to znači da promjena u vodostaju rijeka, koji su na povijesno niskim razinama, neće biti. To ima izrazito negativan učinak na ribe koje ostaju bez kisika koji život znači. Krešimir Kuri iz akvarijuma Karlovac.
9: Meni se nekako čini da kroz neko vrijeme, ako se nastavi ovaj trend sa temperaturom, da će samo te invazivne i opstati, jer ove naše su pripremljene za ove normalne uvjete. A ako dugo se nastavi, ako budu rasle temperature kroz 20, 30, 40 godina, da možemo očekivati nestanak nekih vrsta.
7: Problem je i s biljnim svijetom, točnije u poljoprivredi. Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore nije optimističan.
10: Sve ono bilje koje je plitkog korijenja je gotovo pred kolapsom ako nema nekih navodnjavanja, a i vidimo da je jednostavno bunari koji se sušuju rijeke, tako da se bojimo da kiše za navodnjavanje ima još možda za 7 dana, a onda mislim da će u problem doći i svakodnevna upotreba pitkom vodom.
7: U ozbiljnom problemu smo sa svim primarnim proljetnim kulturama poput kukuruza i suncokreta.
10: Ono s čega se zapravo bojimo da će sigurno doći do poskupljenja određenih namirnica iz razloga jer je cijela Europa u istom problemu. Povrća će možda biti u smanjenim količinama, smanjene količine opet znači lagani rast, tržište će na to odreagirati.
7: A nakon 2 godine ponovno nam stiže fenomen El Niño, kazao je ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler za Media Servis. Vrhunac očekujemo na jesen, iako kada je riječ o Hrvatskoj.
11: El Niño neće direktno direktno u značajnoj mjeri utjecati na klimu na području Hrvatske, ali neizravno ako se dogode neke poteškoće u opskrbi sa hranom, energijom u drugim dijelovima svijeta, mogu te posljedice dotaknuti svih naših područja.
7: Neizbježno je i pokoju riječ posvetiti klimatskim promjenama. Suočavanje s njima ide u dva smjera. Jedan je prilagodba na klimatske promjene, a to uključuje razvijanje sustava poput onih za obranu od poplava ili požara, a drugi je smanjenje emitiranja emisija CO2 u atmosferu, u čemu ipak nismo u potpunosti podbacili.
11: Tu određenog napretka imam i situacija malo optimistična, rekao recimo pred 10-20 godina, ali nije još dovoljno brza i tu mi se malo sarkockamo, hoćemo li završiti stoljeće ovo, ko će biti 3 stupnja toplije od prosjeka ili 2 stupnja toplije od prosjeka. Dakle, to zvuči samo jedan stupanj, ali su posljedice onda na klimatski sustav i na naše, na ljude i na biosferu značajne.
7: A posljedice već sada jasno vidimo. Za Media Servis, Barbara Kraške-Dmenec.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Novoformirano vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora održalo je prvu sjednicu pod vodstvom novog predsjednika Josipa Varvodića. Rezultat je očekivan, mnoge fotelje u odboru ostale su upražnjene. Varvodić se tako zahvalio
12: glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno sve uspjehe da je smijenjeni. Mislim, samo su, oni su razriješeni dužnosti. Određeni dio mirovljen, određeni dio smijenjen, nekakav funkcija adekvatno po sistematizaciji. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
5: Ulogu vršitelja dužnosti glavnog tajnika preuzeo je Mihael Trkulja.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Ministarstvo hrvatskih branitelja u javno je savjetovanje uputilo zakonske izmjene koje će omogućiti povećanje braniteljskih mirovina. Uvode se 3 ključne promjene. Povećavaju se najniže mirovine i naknade za njegovatelje ratnih invalida. Uvodi se dodatak na mirovinu te se ukida smanjenje mirovine. Detalje donosi Tonči Gabelić.
13: S početkom iduće godine na snagu bi trebale stupiti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Potpredsjednik vlade i resorni ministar Tomo Medved.
14: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.
13: Predloženi paket izmjena zakona obuhvaća ukupno 201.304 korisnika, što je gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Za primjenu je osigurano 88,5 milijuna eura. Najprije se povećavaju najniže mirovine, pojasnio je državni tajnik Darko Nekić.
15: Iznos se povećava na 3 eura po mjesecu sudjelovanja u borbenom sektoru i uvodi se povećanje od 0,5 eura po mjesecu sudjelovanja u neborbenom sektoru.
13: Izmjenama se uvodi poseban dodatak za mirovinu.
15: Za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak će iznositi 3 eura, a pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,50 eura.
13: Povećavaju se i naknade za njegovatelje 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida.
15: Na negdje oko 1350 eura bruto, ovisno o poreznim propisima i mjestu prebivališta njegovatelja.
13: Nakon ranije ukinutih umanjenja iz 2014. i 2010. na red je došlo i ukidanje umanjenja iz 2002. pojasnio ministar Alen Ružić.
16: Očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
13: Ružić je odbacio mogućnost ubrzavanja inflacije kao i zaustavljanje plaća u državnoj upravi i javnim službama.
16: On ne zahtjeva nove promjene unutar državnog proračuna u smislu novih izvora i povećanja, da li ga zaduženje ili bilo kakvih opterećenja, već preraspodjelom osigurava sva potrebna sredstva od početka primjene za 2027.
13: Najavljene izmjene komentirali su iz stranke Možemo. Njihove prijedloge o povećanju braniteljskih mirovina vladajuća većina ranije odbila. Damir Bakić.
17: Ministarstvo ne ide zatim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, donekle iznenađujuće je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obiteljske i invalidske mirovine.
13: Ministar Medved odgovara kako je prijedlog stranke Možemo bio tek parcijalan, posvećen manjini branitelja.
18: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
13: Izmjene zakona već su puštene u javno savjetovanje. Ono će trajati 30 dana.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su obrambeni pakt prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Pakt je potpisan nakon što su jemenski pobunjenici izveli nove napade zbog čega je porasla cijena nafte. Obzirom na predizbornu kampanju, Izrael nastavlja napade i okupaciju Libanona te progon Palestinaca.
19: Na Bliskom istoku stanje i dalje obilježava nesigurnost. U jučerašnjem napadu na jemensku vojsku šiitski pobunjenici Hutisti napali su uporišta jemenske vojske i ubili 58 ljudi, dok su u napadu na Saudijsku Arabiju ubili 11 civila, a izveli su nove napade i danas. Kao razloge navode saudijsku podršku u gomilanju jemenskih snaga. Hutistički napadi na tankere su pak ponovno natjerali na rast cijenu nafte. Hutisti poručuju da će nastaviti s napadima, dok je istovremeno Saudijska Arabija sa Turskom i Pakistanom opisala obrambeni pakt. Kažu da im je želja pojačati sigurnost i odvraćanje.
5: Sporazum ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i propisuje da će se svaki oružani napad na bilo koju od triju država smatrati napadom na sve njih.
19: Stoji među ostalim u dokumentu pakistansko nuklearno oružje, turski dronovi, napredne tehnologije te saudijski novac trebali bi garantirati jačinu sustava. Izraelske snage nastavile su pak bombardiranje u južnom Libanonu i jutros je granatiran grad Mais el Jabal, što se poklopilo s mitraljeskom vatrom prema gradu. Iznad Bejruta su također primijećeni izraelski dronovi. Izraelska vojska povukla se pak iz izbjegličkog kampa Kalandija i grada Kafr Aqab na zapadnoj obali nakon dvodnevne operacije. Tijekom dva dana vojnici su upadali u kuće, ispitivali građane, rušili pojedine kuće te uništavali poslovne radnje. Tijekom boravka deseci starosjedilaca Palestinaca su ranjeni. Diljem zapadne obale izraelske okupacijske snage uhitile su desetke Palestinaca, a danas su upale u palestinski grad Tamun. Tragedija na Tajlandu. Učenik srednje škole sjeverno od Bangkoka ubio je 8 osoba, uključujući 3 nastavnika i 3 učenika u pucnjavi u školi. Policija je rekla da je napadač ubio svoje baku i djeda prije nego što je otvorio vatru u školi. Druga je to pucnjava u školi u Tajlandu ove godine. Tajland ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u regiji, a nedavna obećanja o pooštravanju zakona nisu spriječila pucnjave. Ekstremne temperature ponovno su dosegle nove vrhunce u srednjoistočnoj Europi, a zabilježene su u Slovačkoj, Austriji i Mađarskoj. Jučer je Slovačka hidrometeorološka agencija izvijestila da je dosegnuta nova najviša temperatura od 42 stupnja u Donjim Plahtincima. Vlasti u Poljskoj bile su prisiljene zatvoriti termoelektrane na ugljev Kozijence i Polanjec nakon što je kritično niska razine vode u rijeci Visli ograničila opskrbu vode za hlađenje. Mađarski premijer Peter Mađar napisao je da će nuklearna elektrana koja je vremeno bila isključena ponovno sve pokrenuti. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
6: Medija servis Vijesti plus.
5: Vraćamo se na domaće teme. Sve je spremno za 311. Sinjsku alku. Cetinska krajina u znaku alkara je više stoljetne tradicije, no niti ove godine nisu izostala politička prepucavanja.
20: U spomen na veliku pobjedu Sinjana nad Osmanlijama nastavlja se više od 3 stoljeća duga tradicija. Ovaj vikend rezerviran je za trčanje viteške igre Sinjske alke. A više je u razgovoru za Medija servis otkrio gradonačelnik Miro Bulj.
21: Imamo od Budnice, imamo Mačkole Sinjske. Vraćamo se u povijest. Vraćamo se u 1715.
20: Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za Medija servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
22: Mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i najspremniji, najsposobniji su alkari Kopljanici.
20: Rijetki su oni koji ne znaju pravila ove viteške igre, koja je od 2010. godine pod zaštitom UNESCO-a. Osim snage i preciznosti, važan je svaki bod u sve tri trke.
22: Tri navrata, svi sudionici imaju mogućnost gađanja u metu, dakle u alku, koja ima 4 polja. Središnji dio nosi 3 boda, u Sinju kolokvijalno zovemo punti. Polje iznad središta nosi 2 punta, a 2 polja, donje polje nosi, dakle, 1 punac. Da se onda zbrajaju svi ti punti i onaj koji ima najviše je zapravo slavodobitnik.
20: Petak i subota tradicionalno su rezervirani za baru i čoju, koje su generalna proba za nedjeljnu alku. Osim tradicije, neće nedostajati niti zabavnog programa, niti bogate gastro ponude.
21: Od sinjskih uštipaka, pršuta, sinjskih arambaša.
20: Slavlje u Sinju ne prestaje niti nakon vikenda kada je sve u znaku Gospe Sinjske i brojnih hodočasnika koji dolaze u grad. A u fokusu ponovno došla politička prepucavanja. Bulj je prozvao vladu zbog zatvaranja rodilišta, te ju optužio za gašenje zdravstva. zdravstva u Sinju. Ministarstvo je odgovorilo da vlada nastavlja s ulaganjima u dom zdravlja, a da je rodilište zatvoreno zbog manjka poroda koji se zbog sigurnosti odvijaju u Splitu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
5: Tradicija, sport i jake emocije koje love titulu najboljih u dolini Neretve. Opis je to maratona lađa koji ove godine nakon cijelog tjedna niza natjecanja slavi 29. izdanje s ukupno preko 400 veslača.
1: Druga subota u kolovozu već je gotovo tri desetljeća rezervirana za 22,5 km dugačko natjecanje u trci lađa. U 17 sati sutra iz Metkovića starta taj ponajveći turistički brend Hrvatske, opisuje za Media Servis član uprave Udruge lađara Neretve Hrvoje Lazarević.
2: Očekuje nas 31 ekipa, 12 ekipa van doline Neretve iz kontinentalne Hrvatske i inozemstva, više desetaka tisuća gledatelja duž cijele trase, tako ćemo na proslavi pobjednika u Pločama imati Draw Light Show.
1: A za titulu najboljeg i ove godine borit će se udruga lađara Crni put. Cilj je jasan. Brončani štit kneza Domagoja. Vratiti u dolinu Neretve nakon što ga 5 godina nisu osvojile ekipe iz tog područja. Govori nam to predsjednik udruge Mile Senta.
3: Ova ekipa koja je u prvoj postavi, on dosta mlada, dosta su snažni, eksplozivni su i nastavimo to odmah što je prije moguće riješiti.
1: Ono što je nekad bila lokalna atrakcija kroz godine je postao simbol neretvanskog ljeta, ali i ljeta lađara iz cijele zemlje, jer odavno to nije sport koji okuplja samo lokalce. Lazarević ističe.
2: To je sport koji je još uvijek amaterski, ali postiže nevjerojatne rezultate.
1: I zato je konkurencija postala značajna, ali ne i nepobjediva. Udruga lađara Crni put zato je 8 mjeseci treninge imala 6 puta tjedno.
3: Treba puno vremena i truda i organizacije i privatno da se može to izdvojiti za to vrijeme.
1: Ako po strani ostavimo početnu poziciju koja ima određeni značaj u kasnijem poretku ili sam poredak, predsjednik udruge lađara Crni put o ovom amaterskom sportu zaključuje.
3: To je jako naporan sport, ali je nešto predivno, ta okolina oko tebe gdje ti treniraš, gdje ti radiš, ljudima to znači, obavom puno, pogotovo ako pobjediš.
1: Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
23: Nogometaši Hajduka i Rijeke upisali su važne pobjede u prvim dvobojima trećeg pretkola konferencijske lige. Splićani su gostima su uvjerljivih 5-2 nadigrali litovski Žalgiris. Dva gola zabio je Šego, a po jedan Pajaziti, Dalison i Pukštas za petardu u mreži Litavaca. Zadovoljen je nakon pobjede bio Mikele Šego, jer prekinuo se i dugogodišnji europski post Hajduka.
24: Nakon 6 godina mislim da smo i to skinili, tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da kolo 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Splitu.
23: Uzvrat se igra idući četvrtak na Poljudu u 21 sat. Prednost će uzvrat nositi i Rijeka koja je na Rujevici s minimalnih 1-0 nadigrala finski Ilves. Strilac jedinog pogotka bio je Niko Janković.
25: Bili smo dominantni cijelu utakmicu, šteta da nismo zabili još jedan gol, ali idemo sad vrijedno trenirati do sljedeće utakmice. Kako ja volim reći, gas geben i gore odigraš što bolju utakmicu, pobijediti i proći dalje.
23: Uzvrat se na umjetnoj travi u Finskoj igra idućeg četvrtka od 18 sati. Jutros oko 7 sati u Osijeku, u Wilsonovoj ulici, dva su napadača

0: kod Hajduka. Derbi kola između Rijeke i Dinama koji se trebao igrati u subotu je odgođen zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima, a novi termin odigravanja bit će poznat nakon završetka play-off runde europskih kvalifikacija. Sjajno otvaranje hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije na U17 svjetskom prvenstvu u Čileu. Hrvatske su odbojkašice odigrale infarktni susret te su s 3-2 bile bolje od vršnjakinja iz Brazila. Najučinkovitije u našim redovima bila je Ivezić sa 24 poena, a slijede Stojić sa 20 te Drviš koja je bila zaslužna za 10 poena. Sljedeće suparnice su reprezentativke Japana, a meč se igra večeras u 2 sata po hrvatskom vremenu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, vlada izmjenama zakona želi povećati najniže braniteljske mirovine, uvodi se dodatak i ukida se umanjenje.
2: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
1: Uredio i vodio Jura Koprek.
3: BBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz BBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite BBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. BBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te BBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi BBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
4: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Pivo Zlatni Pan limenka pola litre, 4 komada, 4,49 €. Vindija Puding Vanilija, 125 grama, 49 centi. Gavrilović Kulenova Seka, 80 grama, 1,75 €.
5: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, unutrašnjosti djelomice sunčano u noći, prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a poslije podne uz umereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jači izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, podne velebit u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22 na Jadranu, 24 do 28, najviše dnevno 31 do 36 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
6: Media servis, najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković. Vi ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog nam je puta playlistu pripremila Ivana Kindle, porinima nagrađivana hrvatska R&B pjevačica. Što je to sve stavila na listu, najbolje je da nam kaže sama Ivana.
1: Pozdrav svim slušateljima radija Unidu od Ivane Kindle. Ovo su pjesme koje trenutno vrtim najviše. Ima puno novih, ima puno starih pjesama, žanrovski totalno različitih, od grandža do R&B-a, do plesnih stvari, etno, soul, tako da nadam se da ćete uživati u mojoj playlisti. Istaknut ću Mariah Carey, moju najdražu i omiljenu pjevačicu koju volim od tinejdžerskih dana i pjesmu Underneath the Stars, koja je by the way i njoj njena najdraža. I Majke su band koji isto slušam od tinejdžerskih dana, zbilja ih obožavam, tako da vjerujem da ćete, i to posle nadam da ćete uživati u ovoj playlisti. Uživajte!

0: slušali smo aktualne glazbene favorite hrvatske pjevačice Ivane Kindl. Došli smo do kraja Otoskopa kojeg je pripremila Dolores Mirković.
1: Unidu Radio.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Klara Zuanić. Megafon.
1: Lijep vam pozdrav u još jednoj emisiji Megafon. Album kojeg slušamo ovog puta nosi ime Rush, a objavio ga je talijanski rock band Måneskin. Treći je to studijski album talijanskog rock benda Måneskin, a ujedno i prvi nakon pobjede na Eurosongu 2021. koja je band preko noći lansirala u zvjezdanu orbitu. S producentom Maxom Martinom objavili su sjajnu cjelinu od 17 pjesama, od kojih je prva na redu Own My Mind. Slušamo je upravo u Megafon.

U Megafonu slušamo Rush, treći studijski album talijanskog rock benda Måneskin. Poharao je liste prodaje u prvom tjednu objave, a tog trenda nije bila pošteđena ni Hrvatska. Predstavnici su mainstream rocka u 2023. a donose nam ono o čemu pristojni rockeri već dugo ne pjevaju. Emisiju Megafon nastavljamo s pjesmom Cool Kids.

pjesma The Loneliest privela nas je kraju još jedne emisije Megafon. Ovog smo puta slušali album Rush talijanske rock senzacije s Eurosonga benda Måneskin. S vama je bila Klara Zuanić. Do slušanja.

0: πέτυχα ότι φάρεσε τη Ρανσάτ. Νόβιβα, κλούς και στένε, να απονεί του ράδιου.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi Val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati sa novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena, svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Lanom Orlović koja dolazi iz malog, ali živahnog grada Benkovca. Kako nam otkriva, prije svega je strastvena obožavateljica undergrounda, psytrance-a i hardstyle-a. Njeno glazbeno putovanje je krenulo puno prije nego li je prvi put stala pred DJ pult. Završila je glazbenu školu gdje je svirala klarinet, klavir i gitaru. Ali privlačnost elektroničke glazbe joj je na kraju zarobila srce. Klasične instrumente je zamijenila DJ pultom 2022. a godinu dana kasnije pridružila se lokalnoj udruzi Ritam kako bi aktivno doprinijela razvoju glazbene scene u rodnom gradu Benkovcu. U svojim setovima Lana spaja više žanrova, što joj daje priliku da istraži različite zvučne krajolike koji vode na spiritualno putovanje. Više o mladoj benkovačkoj DJ-ici možete pročitati na portalu klubskascena.hr, a u nastavku slušamo njen miks u kojemu spaja nabrijani techno sa psytrance ritmovima.

U proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati mladu benkovačku DJ-icu Lanu, koja nas je svojim setom odvela na spiritualno putovanje tehnom i psytrensom. Više o njenoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na portalu klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi val, upoznajemo nekog drugog mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera sa elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!

97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.